0: chimangar karaza zai zana ka sakala ye ale ro baba bubanta ndaje ele baba zai sakala baba mama sakala baba sakala baba mama ele ro chimangar antanda ele ele baba ele ele mama
1: kwezei
0: som kwein
1: kwezei.